Kailan ka nang ku? Bandera Sabah na po nga minangan alanay sa ginumod in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo. Wati kabulaw, apura, amaragang. Bandera Sabah dit kumaysa winansay di Idris Echin samulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna pada misa tulan kawalo 1963 gisam 1982. Bandera Sabah kumaduwa na po nga ginuno mantad kaisa tulan kaisa 1982 gisam 1988. Damat bendera Sabah babas wagu na po nga pamitanan mantad bendera Sabah dit kumaysa dit ginuna ketimpun ka pademanam tulan kesiam 1988.